den hätte visst kapat. Den visade en video, den var bra men den är lite kort.